0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודה פוליקר, פחות אבל כואב, 1990.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיטר גרין, In the Skies, 1979.

chairs. Well, the only words I've said today are beer.

in its clasp.

to begin and again and again.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סאו ג'ורג', The Life Aquatic Studio Sessions 2005.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רודריגז, Coming from Reality, 1971.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסתימת.

0: 88.
1: 88.
0: עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

Dutch accent who tried to change my point of view.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

I'm just sitting in the corner. I'm just waiting for what's mine.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
5: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
4: ומיד אחר כך...
6: אני לא זוכר את עצמי בלי פה. ממש קשה לי להיזכר.
4: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
6: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני
2: בדוק.
4: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
5: רגע, רגע, עוד לא התחלנו כבר כל כך הרבה אינפורמציוש.
6: 88
0: עכשיו, דורי בן זאב.
5: או!
0: כאן 88.
5: עכשיו אני יכול לקרוא.

מאוד סידורים, עד השידורים. זה הרדיו החדש, זה תחנה בבנימינה, כמו בתקופת הסליק, ליד הקרמים, ליד השירס, ליד הסובניון בלאן, ליד המרלו. ככה מתחילים יום בוצרים, כמו יום לימודים כזה שאתה מביא לכיתה את כל הגפן, את כל הקרמים, את כל השואלים אתה מביא לכיתה. גם את זה כתב שלום כשהיום, היום בדיוק הוא נולד, יום הולדת שמח. אתם יודעים שיש את ה... את כל האנשים שמגיעים עם כלי רכב, מורידים את הילדים בנחת. יש כזה נשק וסע, מכירים? עיניים בדרכים, מכירים? התלמידים החמודים נכנסים ליום חדש, חדש. וההורים והסבתות והסבים כולם מתרגשים.

0: שלומקה, אם אתה רוצה שנפתח היום את הלימודים. תלמיד בתוך עצמו הוא גר, אדם בתוך עצמו הוא גר, נה נה נה בתוך עצמו הוא גר,
1: נה נה נה נה נה נה נה.
0: תודה ליואב יפת על העריכה, וצפון צפון צפון צפון.

0: הרבה מברכים אותך. תראה, קיבלתי כאן ברכה ממי זה? פול מקרטני. מזל טוב ליום הולדתך 80, כשני רוקנרוליסטים שעברו כברת דרך ארוכה. אני רואה ומעריך את המסע המוזיקלי המופלא שלך. אך שלום קר, מקרטני הקטן כותב לך. תמשיך ליצור, לשיר, להרעיד את הבמות כמו שרק אתה יודע.
1: בוקר טוב עולם,
2: ירו היום במישהו
3: עם סיבה או בלי, זה עושה לכם משהו, עושה לכם משהו.
4: 1,000 קילו קוק, 200 קילו מנגו,
5: 92 הרוגים בהתרסקות הג'מבו.
6: בוקר טוב עולם, החזאית אופטימית,
7: הקיץ יהיה לחם,
6: ועכשיו ידיעה אינטימית.

0: להכיר את העולם.
1: 5 מיליון באוטו.
2: סעו בזהירות שלא תמותו באוטו.
3: 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
4: הפינק פלויד, לא יופיעו על החומה בירושלים.
5: לא?

0: בוקר טוב עולם.
1: בוקר טוב.
2: יש לנו מישהו על הקו.
0: כן. אין לי מה להגיד, באמת.
1: לא, לא.
3: אל תעבירו לי יותר שיחות טלפוניות. בבקשה.
1: לא, לא נעביר.
0: אם היה לי...
1: בסדר, בסדר, הבנו, את לא צריכה עכשיו לחזור על זה. אין לך, וזהו.
2: סתם יום סטנדרטי, שום דבר מיוחד.
1: רבי, אברי.
2: עוד יום.
1: אברי.
2: כי זה רק עוד יום.
1: אברי.
2: עוד יום.
1: עוד יום. נכון. אבל אל תשכח שביום הזה אני רק ארמוז. שארמוזה מלאה במוקשות. ומלאה אוניות. והנף

0: בשמחה היום?
1: בוקר טוב עולם.
0: בוקר טוב גם לך. מאיפה אתה? מקרקוב? מוורשה?

תפקיד המורה והחינוך. חינוך אינו מילוי כלי, אלא הצתת אש. מורה אומר, מורה טוב מסביר, מורה מעולה מדגים, מורה דגול מעורר השראה. ככה זה אצלנו בספטמבר. המחמאה הגדולה ביותר שמורה יכול לקבל היא שתלמידיו עובדים כאילו הוא...

קצת להתאמן לפני הכניסה לכיתה. לאורך השנים תמיד המורים מחכים, מחכים לתלמידים, קמים מוקדם בהתרגשות, כי עוד מעט, עוד מעט ישמיעו את כל עוד. כל עוד לא ישמיעו את כל עוד, משרד החינוך סגור, משרד החיוך סגור.

זה נכון. תלמידים יקרים, כאן המחנך שלכם, המחנך החדש שלכם. זו קצת מילה גבוהה, מחנך, כי אני כאן ללמוד מכם על חינוך. השנה נתחיל את החינוך עם חיוך. אני אהיה המחייך שלכם, כמו שהשמש עולה ככה. אני פה בשביל ללמוד מכם, לנשום, ליצור, לצמוח, לשמוח, כמו שמש.

בוקר טוב שמש, בוקר טוב לכל המורים, בוקר טוב מנהלים, מזכירות, והעיקר תלמידים. באתם היום לשיעור הראשון? כן. שיעור מולדת. תסתכלו עליה.

0: השיר הזה נכתב על ידי אפרים בפולניה. הוא השמיע את הלחן לאלי מואר, וכעולה חדש מיד קיבלו את פני המולדת.
1: Makes me forget that I still need you so much.
0: כאן הרדיו שלנו מול הקרמים.

0: ממחלף מוצא ועד מחלף הראל.
1: יש לי תלמידים באוטו.
0: אומס. ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים. אומס. אנחנו נוסעים.

0: ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, התלמידים כבר מתרגשים. עומס, עומס גדול, ויש עומס קטן שיגדל. מצומת הקור כל בתי הספר נפתחו מוקדם, כי נפוליון בא היום לראות. ועד צומת עין המפרץ, עין, עין המפרץ, עומס, עומס, עומס. ממחלף אשדות, גם שם, ועד הכניסה לניר גלים,
1: ניר גלים. עומס חמוד, ועכשיו ילדים.
0: עולם הפרסום, אתם תלמדו על זה. עולם הפרסום לא ישן, יש לו את הזמן שלו, הם גם משלמים על זה, אל תדאגו.
2: כאן 88.
0: איפה?
2: מיד חוזרים.
0: יופי.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובד למענכם.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: תודה. אבל מה קורה בים? מה קורה בחוף? כן, כן, אנחנו נכנסים תרף לכיתה. אבל מה קורה? האם אפשר לחזור? האם אפשר לטבול?

0: הולדת. כן, יש היום בספטמבר, יש גם ימי הולדת. ותומר מזמר הכתב שלנו לענייני ימי הולדת אומר ככה: אנגלברט הומפרדינג איץ' אמבוש איש אין הוד בריגיב מהבי ג'יז גלוריה אסטפן ומזמין אתכם לרקוד ביום ההולדת שלו. שלום כשלנו, ואנחנו ביחד קדים לו 80 עם כל הקדים קידת 80.
1: היי ידידיי,

0: צלצול. המבט על הבנות, על הבנים, מסתכלים מחצר בית הספר, במבט שלא הראו שאנחנו מביטים. יום ראשון ללימודים, הלב הקטן עוד לא יודע איך לפעום, אבל מתחיל. החברים הראשונים, המחשבות הראשונות,
1: ועצוב, ועצוב,
0: בואו לרקוד.

איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. למידה מעולם לא מעייפת את המוח, כך אמר דה וינצ'י והלך לישון. באיטליה הם דופקים איזה פתגם והולכים לישון. שורשי החינוך הם מרים, אך הפרי, הפרי מתוק. אריסטו והלך לישון.

0: שלום חנוך, מזל טוב שלום איקו. מטרת החינוך היא להחליף מוח ריק במוח פתוח. אל תגבילו את הילדים שלכם ללימודים, כי הם נולדו לזמן אחר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
1: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראי שטראוס.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: אתם על כאן 88.
5: נו באמת, מה הם לא יודעים?
4: המוזיקה הכי טובה.
5: טוב.
6: 88. אני רק רוצה להזכיר לכם שאתם כאן על 88, ואיך אמרת שמה? ועכשיו עוד 10 דקות, עוד 10 דקות נכנסים לכיתות. ומה אמר מרק טוויין על חינוך? מעולם לא נתתי לבית הספר להפריע לחינוך שלי. מעולם לא נתתי לבית הספר להפריע לחינוך שלי. שמתי חומה ביני לבין החומה. הכל אני לומד.

לא לחינוך, לא לנעליים. תנו לילדים להיות. מורים, תקשיבו, אנחנו לא רוצים חומה, אנחנו לא עוד לבנה עקומה. הכתובת על הקיר. ועכשיו השיר. לא, לא, את החומה אנחנו נסיר. לא, לא, לא נחזור, רק נלמד.

אבל בינתיים, כל עוד, בואו נקים מפלגה. מה קרה? תרגע. היום מי שלא מקים מפלגה הוא סתם משוגע. בואו נקים מפלגה. כבר תכננתי אירוע, יש לי שם נהדר, ישראל בריבוע. לי יש עבר ביטחוני, אז אני ראשון, נראה לי, ועד המקום שני, זה מקום ריאלי. כבר השגתי מימון לכל הקמפיין, הבטחתי לו משרת אמון, הבטיח לי מיד מימון. כבר הזמנתי סקרים, אתה חייב לראות, נהיה

0: בצון קטן של עולם הפרסום. ישבו עם הלקוחות, בטח. באו עם המון רעננות, חיוכים לכל עבר. יש תקציב. תקציב לא רע דווקא, מחולק גם נכון. בכל אחד כמעט, בכל אחד, בכל תחנה, בכל מידיה. כן, הם שם.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
0: אה, יופי. נבהלתי כאילו, את יודעת.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
3: יא.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: Et la deuxième paire est offerte.
11: Excusez-moi?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
14: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
2: ומיד אחר כך
15: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
2: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
15: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: הכי
0: אבל לא אמרת שהיום אנחנו חוגגים לשלום כל יום הולדת. את מבינה? אז אני לקחתי ממש מתחילת הדרך שיר שהוא כתב לשוב.

0: יפה, אה? כן, יש מלא צבעים, מלא מרקמים, מלא רגשות, מלא אווירות.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: ומה כפוף יותר? זה שאתם בחסותי.
4: 88
1: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
3: 88
0: יפה אמרת. גם עם דיקציה יפה, וגם הדגשת את המקומות הנכונים. מתוך האלבום המיתולוגי שבלול. ככה שלוש שנים ואולי קצת יותר אנחנו צועדים לידו עם כל האווירה של אז כנתה ואת השיר הזה, את הנעימה הזו, כתב שלום כ-80 קידות על כל צליל, על כל דימינישט, על כל דיאז. לא לשכוח, אנחנו באולפן החדש של בנימינה. זה ליד הקרמים. היום הם בוצרים, ככה בחודשים הקרובים. על בני האדמה בוצרים ובוצרים, ואתם ילדים גדולים וקטנים חוזרים ללימודים, כל אחד והרדיו שלו ליד הקרמים, ליד השירז, ליד הסוביניון בלאן, ליד המרלו, סירה, קברנה, קריניאן, שרדונה.

בתוך הנשמה, בים, באוויר, ביבשה, בהרמוז, מה עוד אפשר לרמוז? בן 80. וזה הזמן להגיד ככה, סוף סוף הראשון לספטמבר. הלימודים מתחממים, כמעט שלום כיתה א', דנה כבר קמה. כמעט. הנה, טיקי.

שיהיה לכם יום נהדר, כמו שטיקי מביאה את זה עם כל השמחה. או, הנה המלאכה.

הכל כלול. אלול של סליחות, אלול של שופעות, אלול של מכות, אלול של בלונים, אלול של אומנים, אלול של תרלול. אלול של בנות, אלול של הבנות, אלול של הכל כלול. מול הלוח אני סלוח, סלוח וגיר,

זוכרת אותך, אבל אני ישנה. אתה מהלוח, כן? סלח לחמך, תלמי. סלחתי לך בוואטסאפ, את לא ראית. שיהיה לך בהצלחה.

עוצרים, עוצרים. פקקים, פקקים, נוסעים, נוסעים. ויש לנו רכבת, אוהו. רכבת, לא קלה רכבת. כל הזמן עוקבת.

0: יש לי תלמידים להביא ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים אומס. לכל אלה שקוראים דיווחי תנועה בגלי צהל וזה שאומרים להם מהר מהר מהר אתה צריך מהר, אל תגידו מהר, זה מעליב את הנהגים. מצומת הקור, תראו אני לוקח את הזמן, מזרח, לוקח את הזמן גם שזה מזרח, מה לא מגיע למזרח? ועד צומת עין המפרץ אומס. כל מקום צריך לתת לו זמן, ואם אתה קריין צעיר או בוגר תגיד יפה שלום. מצומת השרון, מצומת השרון ועד הכניסה לאזור התעשייה של נתניה, או או אומס, או או או או או. כי זה בעצם כל הדרך הזו של האומסים, היא מחברת אותנו אל הרדיו החשמלי וההיברידי והפלאגיני. זה חשוב לתת להם את הזמן. וגם עולם הפרסום, עולם הפרסום משלם כל כך הרבה, אז לא לתת לו את הזמן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי, לאן את חוזרת? רגע, חי חי
2: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים ישראכרט,
3: כפוף לאישור החברה ותנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שיר מקבל אצלנו שמירה, מקבל אצלנו אהבה, מקבל אצלנו הגנה. כן, מי זה? ברבא? תן לי.

עמלם, היי ידידיי, חגי תשרי, כן, חגי תשרי, חגים, כן, חגים מעלינו עוד מעט. כולם רוקדים, כי זה ספטמבר, עם אדמה, עם רוח, עם אש, עם אש.

בגיל 90. הוא עדיין מנגן בקלרנית שקיבל פעם פעם. ועכשיו הוא מתחיל לביים את הסרט החדש שלו בספרד. הוא אוהב את מדריד. זה לא מדריד אותו מה מדברים עליו. וודי אלן.

0: אנחנו בכיתה לומדים ארמית. עד רבה, דווקא משכנתה חד גדיה, כן, גדי אחד, הלחמניה, קדיש, אלונקה, אלונקה זה בארמית, דייל, דייל לצרה בשעתה, כן, זה בארמית, זבן, אוכל בחנות, דזבין אבא, קנה אבא, בגרה, חופש, בתחילו ורחימו, זה בפחד ובאהבה, לכל מאן דבעי, לכל מי שמבקש, איפך מסתברה, ההפך מסתבר.
1: 88.
0: איפה?
1: חוזרים.
0: למה?
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אתם על כאן 88.
1: ואת?
0: המוזיקה הכי טובה.
1: וואלה.
2: 88. דוד עתיד ויאיר רוזנבלום.

המילים של מאיר כהן. מזל טוב, מזל טוב, שלום, אוסר לך, פול מקרני. תמשיך עם התשוקה למוזיקה שאתה מביא לבמה ולציבור כל כך הרבה שנים. אתה צעיר לנצח. תמשיך ליצור, לשיר, להרעיד את הבמות.

0: מדליקים לך את כל הנרות, שלום, את כל המגברים, את כל התאורות. סוף העונה.
1: סוף עונת אהבה.
0: סוף התוכנית כמעט.
1: סוף עונת אהבה.
0: והתלמידים בבית הספר לומדים לכבודך את כל השירים. מאז שאמסטרדמסקי רדף אחרינו, הפכנו את כל הבלטות

0: תודה חמה ליואב יפת, ואנחנו נתראה מחר. מחר יום רביעי, כן, רביעי שאין שלישי לו. מחר בין 7 ל-9 בעולם הפרסום, עולם הפרסום, עשינו להם הנחה לכבוד החגים.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
0: יופי.
1: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
10: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
13: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
12: ומיד אחר כך,
14: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
12: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
14: ואני העלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: גם את, רוצה לשיר? כל אחד רוצה לשיר. כל אחד רוצה להיות זמר? כל אחד רוצה לנגן קצת על מפוחי? לתת מכה בסנר? כל אחד רוצה לנגן קצת על מפוחי?

0: לא זמר, אז...
1: ביי ביי ידידיי, פלסטלינה נעימה. אני דורי בן זאב, עד מחר.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני
2: בבדוק.
4: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
5: 88
6: עכשיו נומי שלב כאן. 88
5: 88
7: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקה גודו ברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

אריק איינשטיין ושלום חנוך שחוגג היום את יום הולדתו ה-80, אז נתחיל במזל טוב. ואז במה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אבל הבוקר הזה הוא לא בוקר רגיל, הבוקר הזה הוא היום הראשון של הלימודים. אז אני יודעת שמי שכבר בכיתה הוא לא מאזין בשעה הזו, זאת אומרת שאתם כבר בשיעור ראשון, נכון? שיעור ראשון של שנת הלימודים זה תמיד משהו הכי קשה בעולם, כזה טריגונומטריית נחשים או משהו, אז אתם שמתם את הילדים שלכם שם, ואולי אתם בחזור או בדרך לעבודה, ואיזה כיף, זו תמיד, לדעתי, זה תמיד יום מרגש, מרגש מאוד. אתם על כאן 88, אני לא משלב, ו הרבה דברים טובים מאוד מאוד יכולים להתחיל מתוך ימי בית הספר. לדוגמה, להקה בשם The Beach Boys. אז I get around, ויאללה, שיהיה לנו יום ראשון מוצלח וטוב.

כאן 88, בן ג'וריני בחר את המוזיקה, ועכשיו תזכורת ביום שלישי לקראת מה שיהיה. בום פעם יחד עם גיא בן עמי. סופש.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
9: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88.
10: אולי בגלל הסתיו.
11: בחמישי אתם אמיר לב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

וויזר עם השיר הזה שמי שעובד בחנות גיטרות מכיר היטב, Island in the Sun. ואם אנחנו בעולמות הסרף, אי אפשר בלי רוקפור מהשיר הזה, מכונת הזמן.

מכונת הזמן, רוקפור, ואנחנו עכשיו נזכיר לכם שלשלום חנוך יש יום יום הולדת 80, ולא רק זה, לנו יש כרטיסים בשבילכם, אז תיכנסו לעמודי הפייסבוק או האינסטגרם שלנו, כאן 88, אפשר לענות שם על השאלה, ואולי לזכות בזוג כרטיסים למופע של שלום חנוך ואורח מיוחד דודו טסה, שיהיה ב-13 בספטמבר בקו רקיעה פארק אריאל שרון. לא לפספס, כדאי מאוד. ואי אפשר חזרה ללימודים בלי השיר הזה. יוני רכטר, אלי מוהר, שיר נבואי קוסמי עליז.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות
6: אמריקן אקספרס
5: פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תאירית אניה עם השיר הזה שאני מרגישה שימים טובים הם כאילו כשקמים טוב בבוקר הזה בעצם סוג הדבר שמתנגן בראש אורינוקו פלואו שידוע גם בתור שיר שמתאר את אחד הטיולים הכי יקרים שאפשר לעשות בעולם הוא עובר בערך עם ציון של מקומות בערך בכל יבשת ונהר האורינוקו עצמו אחד הנהרות הכי ארוכים בכל דרום אמריקה אז כל הכבוד אניה עשית לנו חשק עכשיו אור אדרי וקרני פוסטל עם מוזה

אם קרול קינג אומרת it's too late, מאמינות לגמרי, ברור. אבל מצד שני, אולי אפשר עוד לנסות בחלק מהמקרים. מייסי גריי, I try.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: גבורה שקטה, ספרוי חדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: Air fry לירקות.
11: Like a boss.
10: נשנוש בריא בתוך דקות.
11: Like a boss.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים like מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 like שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. Like שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים like נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
13: יא.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
18: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
6: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
19: ומיד אחר כך
9: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
19: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
9: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מטאליקה, ריל אסטייט, אינדי רוק שכמובן מגיע מניו ג'רזי עם שם כזה, זה השיר Water Underground, ואנחנו סוגרים איתו את השעה הראשונה שלנו להיום, ועוברים לשירת המקהלה היפה של הלונדון באך קווייר, בשיר הזה של הסטונס. גם תזכורת טובה ליום הראשון של הלימודים. You can't always get what you want.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
2: 88 עכשיו נומי שלב כאן. 88

יהודית רביץ באהבתנו, לכבוד פתיחת א' שנת הלימודים, וגם השעה השנייה שלנו בכאן 88. אנחנו פה עם מוזיקה שבן ג'וריני בחר, אני נעמי שלו, והאמת שאם אתם מאזינים עכשיו, אז כנראה שכבר בגרתם את שנות הלימוד הראשוניות שלכם, אז קודם כל, כל הכבוד. ואם אתם לא מאזינים לנו, אז אתם כנראה ביום הראשון, בכיתה, מבלים או לא, אבל הלוואי שתלמדו יפה, האמת שאתם באמת העתיד. אז אם לא, אנחנו די נדפקנו. ועכשיו, שלום חנוך, שיר שלוקח את הזמן, שעונים, וממש היום הוא חוגג את יום הולדתו ה-80, ולא רק זה, לנו יש כרטיסים בשבילכם, תיכנסו לעמודי הפייסבוק או האינסטגרם שלנו בכאן 88, לענות שם על שאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים למופע של שלום חנוך והאורח המיוחד דודו טסה, שיהיה ב-13 בספטמבר בקו רקיע, פארק אריאל שרון, לא לפספס. גם בשיר הזה, השעונים משלחים את הילדים אל בית הספר, אל הגן, והפתיחה לוקחת את הזמן כמו שאנחנו אוהבים. שיהיה לכם בוקר מקסים.

עכשיו ברקע, להקת הפופ רוק הבריטית ליברפול אקספרס. זה אחד השירים שפול מקארטני אמר שהוא, הם מאהובים עליו בעולם. You are my love.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: יהיה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

R.E.M. The Great Beyond, שהם כתבו בשביל הסרט Man on the Moon, שיצא בשנת 1999, על אחד הקומיקאים הכי ענקים שאי פעם היו, אנדי קאופמן, שמככב בסרט ג'ים קרי, ועשו אחר כך דוקו מדהים על כל מה שעבר עליו בצילומים של הסרט הזה, שהוא בעצם חצי השתגע בעצמו. משהו באמת, וואו, רק לצפות שוב ושוב. עכשיו קורין הלל. עם זן נדיר, גם היא איתם, עם אנדי, עם ג'ים, בזן הנדיר הזה.

0: There is a light that never goes out, the Smiths. אין מה לעשות, מוריס יציב פה איזה רף נורא גבוה. זה אמנם טוקסיק, אבל המשפט הזה, to die by your side is such a heavenly way to die. מה נעשה? אנחנו רוצים את זה גם.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: אני רוצה להגיד
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.

0: וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

המוזיקאית הניו זילנדית ביק רונגה, זה Red Sunset. ועכשיו אנחנו ברקע עם טריו האינדי דנס דואו דאבסטאר, ששיוו בריט פופ עם דרים פופ וסינטים בניינטיז, וזה סטארז.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
10: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
9: ומיד אחר כך...
11: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
9: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
11: אני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דפש מאוד, עם Strange Love, אנחנו נסגור את השעתיים שלנו להבוקר הזה, בכאן 88, תודה לבן ג'וריני על המוזיקה, אני נעמי שלב, ואני משאירה אתכם בידיה הנפלאות של טל ארגמן, כיף לכם. לסיום מוניקה סקס, הסמלה ממדריד, שיהיה אחלה חזרה ללימודים, ושנה מקסימה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בדוק.
4: הסרט, מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
5: 88
0: עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.

טוב, אם אני הייתי בוחרת את השיר הטוב ביותר של שלום חנוך, זה כנראה היה זה, בלי לומר מילה, אתם בחרתם את מחכים למשיח, שגם מכובד מאוד. מזל טוב לשלום חנוך, שחוגג ממש היום 80. אוהבים אותך מאוד, שלום. והי לכם, בוקר טוב, כאן 88, 1 בספטמבר, לא יודעת, זה מרגיש לי כמו איזה יום חג, אולי גם לכם. אז בואו נחגוג ביחד בשעתיים הקרובות עם מוזיקה מדהימה שערך לנו בן ג'וריני. אני טל ארגמן, הנה דיוויד בואי. מה נשאר עוד לבקש בעצם?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
5: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: בחמישי, אתם, אמיר לב ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

Like a Stone, איזה עוצמות בכל פעם. Audioslave, כאן 88, עכשיו אנחנו לשיר חדש של מרטין ניואל, שבעצם עומד מאחורי השם The Cleaners from Venus, ובעצם הוא מקליט בבית שלו, באסקס, שירים על מיקסר אחד, עם 8 ערוצים, ובעמוד הבנדקאפ, בנדקאמפ שלו, הוא כותב שדה קלינרס פום וינוס יוצרים כבר עשרות שנים מוזיקת לו-פיי פופ בסגנון בריטי, בהצלחה רבה, וכמעט שאין להם שום קשר לתעשיית המוזיקה. והכל התחיל בתחילת ה-80s, שהיו לו כמה ניסיונות לא מוצלחים עם חברות הקליטים, אז הוא ממש התחיל לעבוד עצמאית, והקליט על קסטות והפיץ אותן בדואר, שזה די מקסים, אבל זה לא כל כך עבד מבחינה שיווקית. בכל זאת הוא שחרר לא מעט אלבומים, והנה, אלבום חדש השנה, מתוכו נשמע את Neverland for Now.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Can't take my eyes off of you, בגרסה של לורן היל. כאן 88, עכשיו אנחנו עם הראפר מאור, שהוציא אלבום לפני כמה חודשים, שנקרא דרך ארץ אחרת, שמתכתב לו עם האלבום דרך ארץ, שהפיק לואי לאב לגידי גרוב, ובכלל יש שם כל מיני רפרנסים מעניינים, בשיר הזה שנשמע עכשיו במקום אחר, בסוגריים לב העיר, יש כאן סימפול של מחכה לו, של דנה ברגר למשל. מדמיינת מציאות.

0: 88. מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: הנה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: היו זמנים בשנות ה-80, מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
16: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
15: ומיד אחר כך...
17: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
15: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
17: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, זהו, אנחנו חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים שערך בן ג'וריני. אני טל ארגמן, אז תישארו איתנו כי יש לנו עוד מלא דברים טובים. יאללה, ביי בינתיים.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: 88
5: עכשיו טל ארגמן 88.

0: אחד רוצה.
1: אם לא זמר, אז
0: טוב, שיר שעדיין רלוונטי ואקטואלי, ומזל טוב לשלום חנוך, שחוגג היום 50, ואנחנו מאוד אוהבים אותו כאן. והי לכם, פתחנו שעה שנייה, 6 דקות אחרי 12, בן ג'וריני, על המוזיקה המעולה. אני טל ארגמן, הנה שיר שאני ממש ממש אוהבת, של The Last Shadow Puppets, שאפילו זכיתי לראות בהופעה. My mistakes were made for you. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: בחמישי, אתם, אמיר לב ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

שהיה להיט גדול ב-1997, שון קולווין. כאן 88, אנחנו אל שיר חדש ומצוין, לפולי טרי, דיינג'ר.

0: Sunday של New Order, יצירת מופת אלקטרונית, קלאסיקת מועדונים מהפכנית, שכמובן מדגימה בצורה מושלמת את הניגודיות הרגשית שאנחנו מדברים עליה כאן הרבה בתוכנית. גם יש כאן מקצב כזה תעשייתי של מכונות טופים ואנרגיה של דנס פלור, אבל כמובן שירה מרוחקת, רובוטית כזאת, וטקסט שמדבר על נושאים כואבים, על ניכור ועל אכזבה עמוקה ממערכת יחסים. ואנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה ונשוב עם עוד שיר כזה, אבל של התקופה האחרונה, מודרני.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות
8: אמריקן אקספרס
7: פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
4: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך...
5: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
3: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
5: ואני העלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שיר חדש לאיפה הילד, נון ב' מתוך אלבום חדש. כאן 88, אנחנו חותמים את התוכנית של היום. תודה לבן ג'וריני, תודה רבה לכם, שיהיה המשך יום טוב, בהצלחה לכולם עם הכניסה למסגרות. אני טל ארגמן, תכף רוני ורטהיימר, נפגש בקרוב.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבדוק.
4: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
5: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר, כאן 88

אהלן, אהלן. צהריים טובים, הילדים כבר חזרו מהגנים ובתי הספר, לפחות הקטנים. אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום שלישי, 1 בספטמבר. הוא יום הולדתו ה-80 של האיש העמוק עמוק. שוב מזל טוב לשלום חנוך ולכל הילדים שפתחו היום את שנת הלימודים ואולי גם את הסתיו. אנחנו כאן מעכשיו עד 4. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר. אתם ואריק קלפטון, תוך אלבום הבכורה שלו, Let It Ring. תיאבון והזנה נעימה.

אני ואת אז. שלושה גיטריסטי על פותחים את תוכנית הצהריים של יום שלישי. רוני פיטרסון, אריק קלפטון, יצחק קלפטון.

0: ואחרי פתיחה שכזו יוצאים להפסקה ראשונה וחוזרים מיד עם רופוס סווינרייט.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
4: צפרים זה סטימצקי.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
8: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראייה שטראוס.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Nothing's Gonna Change My World. רופוס ויינרייט עם הקאבר לביטלס. עשרים ואחת אחרי אחת, כאן 88, עכשיו אנחנו חוזרים אל עולמו של בק הנסן, 7 שנים מאז אלבומו האחרון. החודש עומד לצאת אלבום בשם Ride Lonesome. הסינגל מתוכו, In the Night, מחזיר אותנו לימים של Sea Change, עם אותו הצוות, עם נייג'ל גודריץ', המפיק המוזיקלי ו... הנגנים שליוו אותו אז, וגם הפיל שליווה אותו אז, בק הנסן.

0: קאבר לג'ון לנון, לא פעם עם החלום התשיעי מתוך קריירת הסולו, והקאבר הוא של חוזה גונזלס, שמוביל אותנו אל הפסקה קצרה נוספת. מיד אחריה נחזור עם שירים בדרך לגימנסיה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: תצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
7: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
8: לאומית, קודם כל את.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יהודית גבריאלוב, אריק איינשטיין. בדרך לגימנסיה, דברים משתנים בדרך לגימנסיה, מה שנשאר, גם זה פחות, אבל... יש עדיין תלבושת אחידה? אנחנו עם אייל אבן צור. תלבושת אחידה זה לא רק על הגוף, זה גם...

0: שהמדבר צמא לגשם. או מתגעגע. גם אנחנו מתגעגעים ל-Everything But The Girl. 10:50, לא תתגעגעו אלינו הרבה, תכף נשוב, תוכנית הצהריים של יום שלישי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: תפוסת הקנון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
7: תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
10: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
9: ומיד אחר כך...
11: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
9: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
11: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Arcade Fire, Reflector. כמעט מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום שלישי, 1 בספטמבר. אבל לא נסיים את השעה הזאת בלי עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. אופיר מילו, שהוא חלק מהרכב בשם יוקר המחיה, אבל עכשיו הוא עושה את זה לבד, וקורא לסינגל שלו בכיוון הנגדי, והכיוון שלנו לקראת שעה שנייה, תוכנית הצהריים של יום שלישי.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.

מין לילה שכזה פותח שעה שנייה של תוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע, 1 בספטמבר, יום הולדתו ה-80 של המלך. שלום חנוך, כל כך הרבה נאמר על השיר הזה ועל שלום חנוך בימים האחרונים ובשבועות האחרונים, וגם על החברים שמסביב, כמו מאיר אריאל למשל. מתוך זירי קיץ, אלבום ששלום חנוך הפיק מוזיקלית. שוב נאמר מזל טוב ותודה על כל השירים שעוד יבואו.

0: בוב דילן, שיר הנושא מתוך אלבומו השלישי, פברואר 1964, המפץ הגדול של בוב דילן, זה בא בצרורות, ואצלנו יש פרסומות, נעשה הפסקה קצרה ומיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: אני רוצה להגיד לי,
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
17: צפרים זה סטימצקי.
18: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
19: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88. אולי בגלל הסתיו.
9: בחמישי, אתם, אמיר לב ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.

פליט פוקסס מתכוננים לשלג, גם אנחנו כמובן מתכוננים לשלג, תוכנית הצהריים של יום שלישי, עכשיו עם ג'אנגו ג'אנגו והסינגל החדש שלהם קמיוס.

0: Rylan. The National. סוגרים את צד א' של תוכנית הצהריים. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, נצא כרגיל להפסקה קצרה ונחזור עם צד ב'.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
4: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
5: לאומית, קודם כל את.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: תצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

צד ב' של תוכנית הצהריים, כאן 88, 25 דקות לפני 3. Feeling Good של נינה סימון. יש שירים שהייתה תקופה ארוכה שהיה קשה לשדר אותם, בעיקר כשמסביב לא ממש כולם Feeling Good. הנה עוד אחד מהשירים האלה, בתקווה שהולך ומשתפר. ג'וזי קאץ.

0: Weller, Wildwood. כאן 88, רבע לשלוש, מיד חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. בוחרים
1: אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
2: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך...
3: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
1: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
3: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
3: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Man River. You're on my mind. 6 דקות ל-3. עכשיו אנחנו עם האלבום השני של ניר קנען.

0: גרייס ג'ונס, גרסת הבוסה ללוי אנד רוז הקלאסי, והקטע שסוגר את השעה השנייה שלנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי 1 בספטמבר. אבל סליחה, גרייס ג'ונס, יש לנו פה גם עניין עם בחור שחוגג היום 8.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני
3: בדוק.
5: הסרט מה שמריאל יודעת, עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
6: 88,
1: אתם על כאן 88.
0: כן, ומה שיותר עמוק, יותר כחול, שיר שהתחיל כרוק אנד רול של אריק ושלום מתוך שבלול, והפך 5 או 6 שנים אחר כך ליצירת פרוג שפותחת את סוף עונת התפוזים. האלבום החד פעמי, באמת חד פעמי, של תמוז.

ושוב מזל טוב גדול לאיש היקר הזה, שלום חנוך. כי אף פעם לא מאוחר.

יותר עמוק ויותר כחול ויותר מיוזיק, או יותר נכון the sound of music, ואנחנו עם Porcupine Tree.

0: פיטר גבריאל עם Games Without Frontiers. מעביר אותנו להפסקה ראשונה לשעתנו השלישית, תוכנית הצהריים של יום שלישי, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: Excuse me?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: תקנון. שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
11: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. תרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, 25 דקות אחרי 3, תוכנית הצהריים של יום שלישי, והנה עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. הפעם זו לא להקה צעירה, זה מין סופר גרופ שקם לפני יותר מעשור על בימות ברודווי, והוא כולל את מייקל סי הול והנגנים מאט קאצבון ופיטר ינוביץ', והם קוראים לעצמם פרינסס גוז. איך נקרא להם? וטרנים. הסינגל הזה נקרא Stranger.

0: עובר.
1: לא עובר. מי שלא חולם כועס. יש עוד הזדמנות לשלנץ למי שרוצה להפסיק לכעוס. גם אנחנו נצא להפסקה קצרה, 2.5 דקות, מיד נחזור.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מציוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
6: צפרים זה סטימצקי. בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
15: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עם חתיכה מהלב. איזו מין ילדה הייתה ג'ניס בבית הספר. 20 דקות ל-4. הנה עוד שיר לכבוד החזרה ללימודים, הפעם זה אליס הבן. יש גם אליס הבת, אבל זה אליס קופר, סקולס אאוט.

0: את אבן פליט, Highway Tune, עוד שיר לפתיחת שנת הלימודים. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה, ואז חוזרים עם גרנד פינל, תוכנית הצהריים של יום שלישי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה לתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
6: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
5: ומיד אחר כך,
7: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
5: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
7: אני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. אנחנו כאן עם שיר נוסף מבחירות האורחים מתוך האלבום של נונו שנגנז ב-2023 ויוצא עכשיו, וטוב שהוא יוצא עם לילה.

לילה. נונו. כמעט סוגרת את תוכנית הצהריים, שבה גם השמענו את לילה של שלום חנוך, וחגגנו לו יום הולדת 80, ואנחנו נפרדים. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן, ממש כאן. מיד אחריי, אני רוני ורטהיימר גם מחר. בין אחת לארבע, נשתמע, יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88.

בגלגול הזה כל הברכות הכי יפות של האיש שהיום מברך את עצמו. שלום חנוך, חוגג היום יום הולדת ממש, יום הולדת 80 ולא פחות, ולכן ממשיך להפגין נוכחות מוגברת אצלנו כדי שתהיה לי הזדמנות לומר לכם, למקרה שפספסתם, שבשבוע שעבר היה משדר מעולה של אנשי מקצוע שאני משוחדת ולא משוחדת לומר, אדירים, בו חגגנו בכאן 88 את יום הולדת החשוב הזה. אז הדברים, כמו תמיד, זמינים להזנה חוזרת, אם תרצו, ממש שם, באתר ובאפליקציה. והילולות כאלה כשהן קורות, באמת כדאי לא לפספס אצלנו, אז ממש אחת לגלגול של אדם יש שיגידו. אז גם נגיד שאת כל הברכות האלה אני מאחלת גם לכם, כמובן, וגם נגיד, שלום, אחר הצהריים טובים, אתם על כאן 88, צלחתם עוד יום, אני מקווה שברוחות טובות אני אוספת אתכם מכאן עד 7-3 שעות של מוזיקה. היום ערכה כמו תמיד צמדר שפר, אני קבי דסטה, ואנחנו ממשיכות מכאן מהשפעות הבלוז גוספל של שלום חנוך, ישירות לכנסייה המזוקקת של קרטיס הרדינג. רוח טובה. מלאה תקווה. הוא אמר את זה, hope for.

0: Summer in the City, ג'ו קוקר, והקלטה שלו על הלהיט של The Loving Spoonful מ-66, זה מ-94, ואתם לכאן 88. קיץ בעיר לאנחנו, אז אנחנו נצטנן לממש מעט זמן בהפסקה, ואנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
4: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: בחמישי, אתם, אמיר לב ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.

The Cure, Just Like Heaven. השיר הזה והשיר הבא מוקדשים לכם ההורים, אתם ה-MVP האמיתיים, כי היום הילדים חוזרים לבית הספר, אז מזל טוב לכולם. ואתם לכאן 88 עכשיו עם YouTube, Beautiful Day.

0: אורנג' קראש. נשמע כמו טעם של סודה אמריקאית, שזה באמת זה, אבל גם ביקורת חברתית נוקבת של אריאם על חומר כימי מזעזע שצבא ארצות הברית השתמש בו בווייטנאם. אין מה להגיד, זו דרך טובה למשוך תשומת לב, דרך מאוד אריאמית. השיר הזה יצא ב-88 ואתם על כאן 88 יוצאים איתי להפסקה. אנחנו כבר נשוב עם המון תמימות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת. אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה, ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג, מחכים לכם בסטימצקי.
6: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הכבש השישה עשר. אני אוהב רגע של הערכה ליונתן גפן על הבחירה ללמד ילדים לאהוב קודם כל את עצמם לפני כל הגליטיות וכדומה. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם עוד שיר שיש בו איזו רוח של תמימות, שיר חדש אבל על נושא פחות כל המורכבויות שיכולות לצוף. שיר חדש של נדב אזולאי אבל מלא בתקווה, יום הדין.

גרייסלנד של פול סיימון, שלפני רגע חגג 40, שיר שמחבר בין דרום אפריקה ונגנים דרום אפריקאים וקאנטרי פופ אמריקאי קלאסי, שהם שני עולמות שחיים בתוך האלבום הזה. ואנחנו נלך עוד אחורה משם ל-67 עם דה קינקס, מכוון למקום אחר לגמרי, ללונדון, לווטרלו סנסט.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
2: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך...
3: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
1: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
3: ואני העלי את התפקיד שלי, אני רפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
3: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: שלא זוכרת, או לא צפתה בזמנו, מציעה לכם לחזור אחורה להופעת טייני דסק של אדוארד שרפ אנד המגנטיק זירוס. אחת מההפקות הראשונות של טייני דסק לדעתי, הכל הרבה יותר לו-פיי והביצוע, מינימום אפקטים, מינימום הלבשה, עוד עם הבגדים שהם קמו איתם, אם אני זוכרת, פרועי שיער, הגיעו באיחור לכל האירוע, התגלגלו אליו אפילו, אפשר לומר, ונתנו הופעה משובחת, פשוט מקצוענים אמיתיים. זה הום, ומגלגלים אותנו גם לסוף השעה הראשונה שלנו בכאן 88, אלה שהם ה... real thing. הדבר הזה שדרג דילר ווייס בלאד שרים עליו. סתם, הם שרים על אהבה.
1: Then you left me high and dry to watch it crumble.
0: מהסוג האמיתי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני
2: בדוק.
4: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
5: 88
0: עכשיו, קבי דסטה כאן 88

שלום חנוך, לאט לאט מתקרבים לסופה של הילולת יום ההולדת של שלום, שאנחנו חוגגים בכאן 88 כבר תקופה, ומגיעה לשלבים האחרונים באופן טבעי. היום, שזה כמובן, היום בו באמת באמת נולד, אז מזל טוב, יום הולדת שמח שלום, ואחר הצהריים טובים לכם ולכן. אנחנו ממשיכים, חברים וחברות, לשעה שנייה יחד בעריכתה של סמדר שפר המופלאה. אני גבי דסטה, ואנחנו מכאן למדבר, עם משה יהושע וכלב בן יפונה, שהם שלומי שבן, רביד פלוטניק ושולי רנד, עם השיר המטלטל הזה, שיצא באלבום של שלומי שבן ב-2022, כנען. המקום אי שם בנגב, המדבריות של...

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: בקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. בקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סוזן וגה והילד הפשוט מסכן, פשוט מסכן, נגיד את זה לוקה. ואתם על גן 88, ממנה אנחנו לסוקי ווטרהאוס, שגם גם הייתה עצובה תקופה אחרי הלידה שלה לפני שנתיים. היא ממש מינה כמו לא מעט נשים שהחיים קצת נגמרו, שחייב לוותר על חלקים משמעותיים מהזהות שלה. ואחרי שאיבדה את כל העניין, היא חזרה ליצור, וטוב שכך, והבינה שכן אפשר להיות אמנית, אימא, אישה, עם כל מיני תחומי עניין ועיסוקים. היא חזרה להתאהב בחיים עצמם. ועשתה את המעשה היפה של ליצוק את כל זה לשיר הזה, שהוא הכרזה, הכרזת אהבה. שיר חדש, Back in Love. בשבילכן, כל האימהות שם בחוץ.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס
2: פלטינום. טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: אלעדו זימפר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
11: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראייה שטראוס.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: הנה עוד אחד.
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
18: ספרים זה סטימצקי. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: right.
1: Like, he's
2: cruising
1: for
2: bruising. Yeah, I don't know, I was really drunk at the time. You just told me it was a yelling and screaming and telling him why he wasn't coming on Fader 11.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
7: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
6: ומיד אחר כך...
8: אני לא זוכר את עצמי בלי פה. ממש קשה לי להיזכר.
6: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
8: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מחרישות ומחרישות. אביב גפן, אילנה. ואתם על כאן 88, יש לנו עוד שעה עד השקיעה, וגם עוד שעה עד שנסגור, אבל נביא רוח של שקיעה כבר עכשיו, לסגירתה של השעה השנייה שלנו יחד. שקיעה אירית אפילו הייתי אומרת. על אף שאינם אירים, מאלבום בחורה של פליט פוקסס. You are protector.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת בקולנוע.
2: שמונים ושמונה
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88.

הכל. שלום חנוך, ממשיכים לברך אותו ממש כפי שברך אותנו לאורך כל השנים האלה עם שיר אחרון ליום השידורים הזה, כמובן רק להיום שיחלו כבוד לאיש לרגל יום הולדתו ה-80. אז מזל טוב שלום, ואחר הצהריים טובים לכם חברים וחברות, אתם על כאן 88. אנחנו נקבל יחד את הערב עם שירים שערכה סמדר שפר, אני קבי דסטה, ומה נפתח אם לא עם שיר, אם מה נפתח אם לא עם שיר שנקרא נון בית, השיר שסוגר את האלבום האחרון של איפה הילד, שיר אהבה מתוק, פרידה יפה מהאלבום הזה שמלא בכל טוב, בכל עצוב מהשנים האחרונות, חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
10: כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. אולי בגלל הסתיו.
13: בחמישי, אתם אמיר לב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

the flock. עליה שלום, killing me softly with his song. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר הנושא של סדרת הריגול, The Day of the Jackal. כמעט, והם הזמינו עבורו קאבר מסוף ה-60s, אבל אז הם התעשתו ועשו את המעשה הנכון. הם יצרו קשר עם סלסט, שהשיר הזה ישב אצלה במגירה בערך 4 שנים, והחזיק בדיוק ברוח האפלולית הנדרשת והצרידות החשובה שלה. This is who I am.

0: Vancouver Phonics. Mad About You. מעיבוד התזמורתי המופלא שעושה את השיר הזה של אלכס קליאר יחד עם רולנד הרינגטון והמעבד מאט דנקלי, ואתם על כאן 88, אנחנו מכאן להפסקה, נתעברר קצת, לפעמים צריך, ואנחנו נשוב תוך כמה דקות שפויות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע. אני רוצה להבין.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
8: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. תרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו את ג'קו.
3: הנה אחד.
1: הנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Harrison, into the mystic, משורה, born. היי, born before the wind, נולדנו לפני הרוח, ואו, ניסינו על ידי הרוח, וזה מבן אדם שתמיד הסתייג מלקרוא למוזיקה שלו רוחנית. ואתם על כאן 88, אם אמרנו רוח, אמרנו הפסקה קצרה לפרנסה, אנחנו כבר נשוב.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של...
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
0: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
5: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
4: ומיד אחר כך...
6: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
4: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
6: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ונוס כבן על הבנאו שהייתי פשוט רוצה לפגוש בתקופה שבו עוד הייתה נוהבת בבוליווד ובמוזיקה הודית. וינוס אז הבוי, ואתם לכאן 88 כאלה דימויים של יופי אנחנו נפרדים להיום. תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן, תודה לסמדר שפר שערכה לנו ככה מכל הלב. אני קבי דסטה, אנחנו נתראה שוב מחר בין 4-7. ואני מזכירה, איימונת קאסאו, עברו מעל 910 ימים מאז שהיא נחטפה מביתה. תזכירו את שמה. ניפרד עם טוטמו. Spider under my pillow.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מברך את כוחות הביטחון על הפעולה הנועזת שבה נעצר היום ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעזה. הוא היה אחראי להסתרת חטופים ובחירי חמאס, ובעת האחרונה היה מעורב גם בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה. סמוטריץ' ופייגלין צפויים להכריז בשעה הקרובה על התמודדות משותפת בבחירות. פייגלין יהיה מספר 2 ברשימה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי עינון. ראש הממשלה נתניהו מברך את השבק ואת צהל שבפעולה נועזת עצרו היום את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ליד ביתו בעזה. נתניהו אומר כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, הסתרת בכירי חמאס והניסיונות של ארגון הטרור לשקם את כוחו. בעת האחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה ובסיוע לפעולות טרור. עוד נאמר בהודעה שפרסם נתניהו כי ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. האירועים ביהודה ושומרון, שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד אומר כי ארצו תכריז בשבועות הקרובים על כמה צעדי תגובה בעקבות הרחבת ההתנחלויות.
2: Last month we saw the issuing of tenders for the E1 settlement, long regarded as the crossing of a red line because it cuts through the heart of the West Bank. This government will not acquiesce in the destruction of the two state solution. We will act and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
0: בחודש שעבר פורסמו מכרזים להתנחלות E1, צעד שנחשב זה מכבר לחציית קו אדום, משום שהוא חוצה את ליבה של הגדה המערבית. ממשלה זו לא תשלים עם חיסול פתרון שתי המדינות. אנו נפעל ואני אציג שורה מקיפה של צעדים בשבועות הקרובים. דברי שר החוץ הבריטי שהעבירה כתבתנו גילי כהן. בחירות 2026, יושב ראש ציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין סיכמו על התמודדות משותפת בבחירות במסגרת חיבור טכני בין שתי המפלגות. השניים אמורים למסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי מפלגתו של פייגלין צפויה לקבל את המקום השני, השמיני, העשירי והאחד עשר ברשימה. פרסום ראשון, צהל אוסר על חיילים לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בצפון עד לאחר הבחירות, זאת אף שמדובר באתר המנציח את לוחמי הפלמ"ח שנפלו בקרבות על כיבוש המצודה במלחמת העצמאות. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי במסגרת ההגבלות שהוטלו על מפגשים עם גורמים אזרחיים בתקופת הבחירות, חיילים רשאים לבקר בתקופה זו רק במוזיאונים השייכים למשרד הביטחון, באתרים העוסקים בהנחלת זיכרון השואה ובאתרי רשות הטבע והגנים. מוזיאון הרעות, הפועל במסגרת המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל, אינו נכלל באחת משלוש הקבוצות שאושרו, ולכן נאסר על יחידות צהל לבקר בו. השיבושים באספקת המים המותפלים, ממלא מקום מנכ״ל מקורות דני סופר מבהיר כי לא מדובר באירוע סייבר. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הוא הסביר מה גרם לאחירות מי הים שהשביטה את רוב מתקני ההתפלה.
3: החל מיום שבת כנראה פרחה לה איזושהי יצא בגודל מיקרון לאורך חופי הים התיכון, היא קטנה כל כך ומגיעה למתקן ההתפלה וסותמת את הממברנות והורסת אותם. היא גרמה לזה שמתקני ההתפלה היו צריכים לרדת ולא לספק את מה שהם צריכים לספק.
0: דני סופר אמר את הדברים לרן בנימיני ולאיגל גואטה. שר האנרגיה אלי כהן הודיע כי אושרה הפעלת שני מתקני התפלה נוספים כדי להבטיח את הספקת המים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
4: אני העלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אבל עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן ג' וכאן 88, ערב טוב. לרגל יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך שחל היום, אנו מביאים לכם בשידור ראשון ובלעדי הקלטה של המופע החגיגי שקיים חנוך בקיץ 2025, 40 שנה למחכים למשיח. האזנה נעימה והמון מזל טוב לשלום חנוך.

שוטלמה, כובע ביד, יהודה אומר, משהו בטח קרה, עונה לו ירוחם, סתם לא שוטחים משטרה, אומר השוטר,

0: אוקיי, אוקיי. עכשיו אני רוצה שיר שחשבתי שמתאים למישהו מיוחד. אני רוצה שתקבלו את טונה.
1: למה לא בא? באתי. לא בא, למה אתם שרים לא בא? באתי.
0: באתי, באת.
1: שלום חנוך, כמה אהבה, כמה השראה. איזה כבוד, איזה כיף. Let's go.

0: מלחמה ועת שלום, עת לאהוב ועת לחיות, כי הכל הולך למקום אחד, מהפך ובא לאפר נפרד. תודה רבה, תודה רבה לך על הכל.
1: תודה. ראיתם אותו? זה טונה.

הרי יכול היה להיות ביתי, יכולתי לחיות שם, להתעצר, יכולתי גם למצוא את זה.

ואת תחייכי ואני אחייך, ובדרך למיטה נתבשל. חסרת לי כל כך אישה יפה, כל שעה, כל רגע אמת.

0: זהו, זה עד כאן ההקלטה של המופע החגיגי שקיים שלום חנוך בקיץ 2025 לרגל 40 שנה למחכים למשיח. מיד הפרסומות ואחריהן מוזיקה עד לשעה 9. תישארו איתנו בכאן גימל ובכאן 88.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
8: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
9: צפרים זה סטימצקי.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: אני רוצה להגיד
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: Et la deuxième paire est offerte.
15: Excusez, ma?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אולה,
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אפוף את הקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה, ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר. שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ-5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
13: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
12: ומיד אחר כך...
14: אני לא זוכר את עצמי בלי פה. ממש קשה לי להיזכר.
12: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
14: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן.
15: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
16: השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם שיר שקרול קינג וג'רי גופין כתבו ב-1964, זה היה הביצוע של מקסין בראון. Oh no, not my baby. ושמענו אותו כי על בסיס הביצוע הזה ג'ים ג'יימס כתב את אחד השירים היפים באלבום החדש שלו. ג'ים ג'יימס, הסולן של My Morning Jacket. בסוף השבוע האחרון הוא הוציא אלבום סולו חדש וראשון מזה 8 שנים. האלבום Wowed Out. זה Lost Child. מצב טיסה. מתחילים.

שמענו קטע נוסף מאלבום החדש של ג'ים ג'יימס. את השיר הזה, Home Green, הוא תיאר כמעט כמו מנטרה. הוא סיפר שבזמן העבודה על האלבום הוא היה מאזין לו בלופים בזמן הליכות, בזמן שבו הוא היה מפתח רעיונות תוך כדי תנועה. מה שמתחבר גם לשם של האלבום החדש שלו, Wowed Out, ביטוי כזה שהוא המציא כדי לתאר מצב של עומס יתר, עולם שבו הטכנולוגיה כל הזמן מנסה להדהים אותנו ללא הפסקה, עד שהיכולת באמת להתפעל ממשהו נשחקת. זה אלבום הסולו הראשון של ג'ים ג'יימס מזה 8 שנים, ואנחנו כבר ברקע עם משהו ישן יותר שלו, מתוך Eternally Even שיצא ב-2016, בקרוב נחגוג לו כאן עשור. אלבום שלו שאני אוהב מאוד. ככה הוא נפתח עם הגרוב העמוק הזה, סול פסיכדלי. Hide in plain sight, ג'ים ג'יימס.

ג'אנגו ג'אנגו בדרך לאלבום חדש, זה הסינגל השני לקראתו, Dirty Hotel Blues. אתם על כאן 88 מצב טיסה, זה התדר. נכנסים לקטע ארוך, סם בלסוצ'י שהוא גם חצי מהצמד מפאצ'ה. בחודש שעבר הוא הוציא את האלבום Black Rose, וזה אחרי שבאפריל הוא הוציא אלבום כפול עם 28 שירים. השיר הזה נקרא Creature, וזה מה שסם כתב עליו. Creature עוסק בנשמה, בבשר ובדם שיש בנו, ושלעיתים קרובות נראה שאנחנו מוותרים עליהם בתמורה לקבלה מצד אחרים, לכסף או לתחושת ערך עצמי שמבוססת על הדברים הלא נכונים. אני חושב שאם נשמור תמיד בתודעה את היצוריות שלנו, אולי יפתחו בפנינו דלתות חדשות שיעזרו לנו לחבר את ליבנו קרוב יותר לשמיים, במקום להתחפר עמוק יותר באדמה. קריצ'ר, סם בלסוצ'י, חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
13: ספרים זה סטימצקי.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
13: BTB.
1: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: אני רוצה
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: Et la deuxième paire est offerte.
19: Excusez, ma?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: אוללה.
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר.
20: תפוס את הקנון.
0: שמונים ושמונה.
3: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

קאס מקומבס עם השיר שפותח את האלבום שלו מנג'י לאב מ-2016. ממש עכשיו מלאו 10 שנים לאלבום המצוין הזה. דרך האלבום הזה נחשפתי ליצירה של קאס מקומבס, שמלווה אותנו כאן הרבה בתוכנית, מהאלבומים הראשונים שלו ועד לאלבום שהוציא בשנה שעברה. נשמע קטע נוסף מתוך מנג'י לאב. זה אלבום עם מלא שירים טובים, אז ממליץ לכם להאזין לכולו. זה אחד האהובים עליי. וייב כזה של רואו טריפ בווסט קוסט, עם ניחוח ג'אזי, גרייטפול דדי. לואו פליין בירד.

דייוויד קרוסבי, What's Broken, מהשירים המאוחרים היפים שהוא הוציא. השיר שפותח את האלבום קרוז מ-2014, אלבום שהגיע אחרי הפסקה של קצת יותר מ-20 שנה. מרק נופלר על הגיטרה בשיר ששמענו עכשיו. מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום וגם לשבוע הזה. מחר לא תהיה תוכנית. אני גיל מטוס, נפגש כאן שוב בשבוע הבא עם תוכנית מיוחדת. בקרוב תשמעו כאן את הפרומו. ניפרד עם בדווין, שיש לה אלבום חדש ורביעי בחוץ. הוא נקרא Neon Summer Skin. ההפקה של ג'ונתן רדו מפוקסיג'ן, והחברים The Lemon Twigs משתתפים כאן. הצלילים האלה יקחו אותנו הביתה. Bedouin, on my own.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: 800, תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה, ועכשיו עם חמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
17: בוחרים אלקטרולוקס.
19: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: כאן 88.
5: 88.
4: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
5: 88.
4: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד. יא.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים.

0: כאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
1: 88.
0: כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: אביתר בנאי, אלבום הבכורה, אביתר בנאי, 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אביתר בנאי, אלבום הבכורה אביתר בנאי 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אביתר בנאי, אלבום הבכורה אביתר בנאי 1997.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלמגוב, מאוחר מדי, 2021.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
14: ספרים זה סטימצקי.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
18: BTB.
17: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים.

0: 88. השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
2: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אני רוצה להגיד
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: כאן 88.
18: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
19: בריין ווילסון, סמייל, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בריין ווילסון, סמייל, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בריין ווילסון, סמייל, 2004.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Brian Johnstone Massacre, Their Satanic Majesty's Second Request, 1996.

0: 得機場入境嘅時候咧，你揸住你張香港身份證就可以排香港居民嗰條龍嘅。
1: 哦，咁就得噶啦。
0: 係啦，我哋好快。

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Stone Temple Pilots. Tiny Music. Songs from the Vatican Gift Shop. 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שרלוט גנסברג, IRM 2009.